0: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza.

0: To ja smo ušli u lađu kombinacijom sa teretanom.
1: Bravo, znači na maratonu ste spremni.
0: Pa, ja se nadam da jesmo.
1: Dobro, nema hvala.
0: Više nemamo šta pričati sad. Da,
1: gotovo,
0: ono što smo
1: gotovo,
0: odradili.
1: Šta ste odradili. Hvala ti lijepa.
2: Kako je večer odmicala, tako su na red dolazile one ekipe koje su lani bile među 10 najboljih, a među njima je bila i ekipa Jerkovca.
1: Udruga Dađara Jerkovac, to su oni koji imaju najljepšu feštu, još uvijek, na maratonu. Odveslali su svoje, jeste zadovoljni?
3: Jesmo, zadovoljni smo. Ove godine smo malo skromnije trenirali, ali smo opet jako zadovoljni i nadamo se isto najboljem plasmanu mogućem. Imamo sportaša koji individualno treniraju, ekipa smo, zabavljamo se, družimo se i naravno želimo biti što bolji na maratonu.
1: Imate koliko ekipa ove godine?
3: Dvije ekipe, imamo juniore i seniore i plus žensku ekipu.
1: Plus žensku, dobro. Koje mjesto bi priželjkujete na maraton?
3: A priželjkujemo u top 10 ući, ali realnost je nešto druga, malo manje treninga imamo, tako od 12. do 17. mjesta je realnost. A sve bolje smo mi oduševljeni.
1: Želimo vam sreću, hvala na razgovor.
3: Hvala vama i pozdrav.

od tvojih moći, od ludih želja koji furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, uzalud sve,

Evo, moram ja upasti malo. Željku Bebeku zvao me jedan naš dobri slušatelj, ispravio me, ne, naravno sutra je petak, ja sam već pobrkala, danas je maraton Lađarica, a u subotu vas očekuje maraton Lađa i Željko Bebek i Adi Šoše zajedno u Pločama.

0: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

uzdajem se još u sretnu svijezdu svoju, obasjat će ona opet dušu moju. Uzdajem se,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Pričati, samo se zamisli.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.